0: și puși rogole, a colegi spujiti, ca tu tebe ubiti, se tiram puglari.
1: What kind of doctor? I'm not sick.